0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Hor bat bakarrik ez nintzela ustenoan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta menago niren ringatzen zuedanok bezelo. Eta nahi, naiz naizena.

eta etzinake onetorriko. Jon lazaitean setan jolaz, zure agerpena. Begiekin bakarrik estimatzen dut. Gauza bat betilen naldiz ikustea, ezagutzea baino gehiago da.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin, eta bai kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek, edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edana ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

zen bidatu, adaskak didatu, senak gidatu, zuen gau osoan. Urrengo goizean berean, aranun esnatu zen ondartza barean, egunero sortzen gara idatzi zuen arean, ezabatuko etzena urrengo mare.

zorte txarra dute. Bigarrenean anela urte bi hilabete. Pentsatu zuen bizitza ez dago merke. Hirugarrenean jon bi urte bostegun. Pentsatu zuen erio ze krudela dugun. Ikusirik zer zuen bere begien bistan. Uste zuen maldizio bat bazela erriskan. Soko batean agure bat zegoen. Kaiera esku artean tadeus galdetu baino lehen. Erantzun zion zula saima.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

1987 irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 1987irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laro eta mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

gero. Bueltak eta bueltak, kontrasanen putzuan denak dira kezkak. Beldurtzen nau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa orain digure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

Inar gogoratu ez ezagutu nahi. Alik gabe zer balio du ezagutzak.

Eskia gordekotan eta igardia aregian Zkenkala dakirten nahi enboraren espaziotikak Artitako keak ingurunea izkutatelik Eta nire barnean

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.